0: yotutu kare e era kare era na kiro tuti yo de to ta do brain is oki mai ko era tu te te lai ke tu te tu te tu te me o kire na ho ai ia ara ia ti tu ko te rave gari ti te ta no te tu ia ta tu era ni e me ti te pai a ko e mauro ko ia mauro aro ni te tanga amuri te kaki ia ya koe ere nei kore te tōte, tai wā te kore tōte, ko kakite nei te tōte, kakite koe mewe. Pe tai tatu kore te tōte, ko opana o te tōte, ki te tuaka tau o te kaki. Ah, te tuaka tau o te kaki, ko opana ia kire. Rose reise re na tuatau, e opana ra ia kire tire. I tō o kaki, ea, ka tau mea ke ea, ke ere te totoa. Me kua proku ia rai, waka matari na tā tukopa parere te paru paru, ea. Tewe kare ki erea. Kare erea nai te tāwino tētu. Nō rea tātū, ia tātū, ume tō tātū maki, ia tātū, arui rui te ere. Me kite koe te ere mai te mea, o tāua pāhoro, tō proku ia tō ototo ea. Kare te tōtu e, te tōtu e teke ana. Kare teke ana nā rumai, tūroro e tūki mai. No ere o te rāwe ngā te rei, ki ere koe te tōt, ki hiki ki runga te ere mōki, ki ere o atu koe rīga ki kākite o te tōt e te tōmi e ki tianga, e te tōmi o te tōt. O te omu mea tīri ki ki te tātū e te tātai, ki vivi ki tātū, i te rāpu tīri. Kāra tātū e rei, te kanaka ni ko te ie, ko te vivi ki ko te mea takia. Ia tātū e karuke e karangane tīhe kuri e tīhe tōte e. Ia tātū e karuke ke tairi e ki te 45% e tai o me ki te 35%. I te tōtu kāre o ki ere anā. Me tairi e girena āpikipikea. Ka āpikipikeo ki te tāpino tētu. Abigibig. Betara mai rirai e rongoru pesete ere mai giraro ko tirele ka matara mai ya. Tiro e rei te toti rire te rapu rire ke matara mai. Be matara mai ki wo. Tieta ko patsia ngai rige zonga te ki tatua. Ya tatua e nuhu watu ki tate tot. Tiro e rei e tatu rire te maoro ya. Ya mauro I te iroko I e tia maki e stroke. O te mea, o te mauro, te viviki I o te toto, te eri ki rotoa. Ya angina, o tiri, o te omeri, ka taka I tato iri, I roto I tia ngai. O te mea, me haroa tu tato, karangani I kone eri rai. Ya arawa ki a, ke paru paru te oxygen I roto I tatoa. Yalo e palpo te oxygen e parakatua te maanga tatatu kakaia. E kai uki te maanga I toturu I te toto I te flow. Ea te tawino te tu. E parakatua tatu e karoro mai ni ea kuru te pupun. O te mea, o te aramatanga tatatu I tatatu e a kaya ni, o te taimi e pupinga I roto I tatatu plat flow. O te taimea pōpinga rā wātu I roto tātou kōpa, o te oxygen tātou e akāia nei I roto. Ea, anōkoe tātou te kanangani tīre, te tangatero koe I tisōkoe, e akāia o kia, ka tātou akāia I roto, akāia o erima taimea. Akāia, nā tīre te tai e tauturu ia tātou e te tangatero koe rōpa koe nei. E, perakatoa, I roto I te 24 hours, ea. Te rōhoro maa ora. E, kia rapu tātou ti yau mea rau rai kia. Kia, te kore o ki kino rau atu ea. Tāi mo tētu, I kore rau e kino atu. Ko te tai yau mea te tāi no tētu e tātou e kanoro mene I mita kino tātou. Mita maa ora I atarari mua ken. E, te tau tā maa ora re e tau turi e tātou.
1: Amen.
0: Karere mau I te tōte, karere mau I te skola. Te rāua tō mau marama, nōra tō mai I te marama tētou.

0: tētou oroa mai, o tā mau I e tuani.
1: Amen.
0: Dore a tere au e te tāwino tētou e hrangani ki tātou. I oro ina ki tuatau I rute muri aki 24 hours, te karara ni iku ni e, wakamatau ki te kōmore I te, I te, I te paruparua. Te taitua I tātou, me kore te taitua te tanga, me kore te taitua te mataya.
1: Ya.
0: Te karara ni iku ni e, karoku I tātou I te maoro ki oki a hoa. I oki a hoa. O te mea are tātou ki te, e a te kātupu arutu mai I te I tō tātou kōpō. Oroa mai te stoa te tō rātou ki te tō rātou māra mai ki tātou, e ko te I ko te I, o tōmu nā rātou I koni. E a bera, a bera, a bera. Nā, I roto ua I e tātou re, e ka oroa mai te tō te māra mai te kite ki tātou e kakapea. Te rāwaka re te e maura, tāwino pēpō. Maura ki e bibiki te e. Te toto te ere nō arutu I e tātou e.
1: Te
0: reo. Ere ki nō atua tātou roro I te uki ki nō atua puku atu. E praha tō te ere ki nō atua te waiwai. Te ere ki nō atua te waiwai te reo ngā e katoto. Tātou e rapuni tō tātou maki ki a ngaro. Tātou I nō atua tātou kōma bai ki a kia poruporu ora I te utai mkātou. Kia poruporu. Aore. Tainoa no tātou tō tātou tō tātou kōpapa I ālaua ki a maki a tātou miti, stoki a tātou miti ara. Tāha ki te tō te tai, autara tō te tai no ki a taiki ni anoko, e taiki piri ti anoko. E, I te tupu anga I te maki, stoki runga I ae. Kwanga ngaru I rā ti a taiki no. O ti arau ki e, ti rā tupu anga. O riro mai rira tō ona Tōna mata kua, kua paru-paru tōna tua katau ea,
1: karomwe.
0: Tīe re te rāwenga re, te rāwenga tīe maoro, te maoro kai kai nei. Tīe re re, are kai kau wako, kai he tāna kai kau, ea, tāwina tētu. Kai he tāna kai kau, tīe ome kātoto. Tīe re tāna re re, I rāwe ai re, I roto I tīe tua tau I re, kua mitaki ea, tāwina tētu ea. O meta ki e, o uki o tono tanga, o meta ki e te autua, ea. Tu ti ara au ke, e takata kaikawa ki te ea. Te eri ara au ke, me ere ki teo kainga maangari ina a teo family. O kamata te, mō mai tai kēno ko tai u, ea. E te tupire te tito, o oki na o mai re te re makia. Tei teime tō tātou taringa, tō tātou ngāpau e tō tātou pukuat. E te autara o ni tātou, ārā tātou rūti e o tātou e, ae koe tiki te atu tāna autara. Tā kura e te tikai ako. E tāwi nō tētou.
1: Ia, inu e tiri amara kōkiria te utai ke, no tātou e kālongorongo mai nea, te mea te kuara te rāo mana, ina, tō o mana ho, ea. Ako mea e katu tōki o, ea, tia kura e te tikai ako. Yukira tatu ya kumano, meka kalanga kiwa, chakura aji chika iya ku, kia takure katu tuwa uri ya kia. Kakapere me taima itu maki kurunga iya ku iri ya, nae, cha aji chika iya ku iri ya. Me chako era, me kawa koe tao tamari ki kia rume ki tau turi ya koe. Akaro kia iri ya. Nure ki mata ki te tatu e teo taya ke teo mitua ya kalongurungu mai nei, e teo tamari ki. E hata rao tutua ke taima kiro tui to tatu wa waa ya. E oti, e akato te reo mano ki tamme ki tātou, tia, te tūtou mene tāwinu te tua, te o maanga re tano I tātou kia kai. Kai nangroa te ki te ki koto kātoto e, re kāna ku te ratangi ku te rāreo e, ea, e treat, ea, treat. Ea, me pāchi uki nā te tamari, kai nangroa te treat nā te tamari kia. Ea, tāu kōko moi koe, kō ura te te nene wāna te te me mo, tāko pinga mua kaji koe, packet chocolate. Ae. Eh apa itu ke uti ya mebora eh ko tai na lai muri mai ne te mata ti muri mai kala mai na lai ki de toku toku ru eh tu tamari ta ku ana bu kya ko ke papa na bu kya ngam mere ma to ki chokla ti ndu ma tu mugi ari ai ala bu ri ya tu re ti ya tra wora never tu la ya o ki mai papa ti ti ki de puru mugi ko papa ya ho to ka ya ho chokla
0: Ah,
1: ah, tātou, tātou ki tārā e tātou te kanatāwe, kariki tātou ki te tārabu ki o te iau maanga e rukia. Kā kā rā, ki tāi mai te maru.